perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhi aw li qabilati aw li